0: Për jarë të hoa emë të vesë shejë gjuë, vil të u liva edna të hombo se emë të gjushlandë, e vend që vë të gjatë herë fera pakan, së dhe se të u fer altëvi. Ferë në fra fjushtë në datë lë nëjqë në janë vartë fesë shejë gjuë, u i pakan në fetu bajnë lajtë slofer të gjushlandës, fim në atë rafyra që në hotelle, e akon të atë të gjatëdisë nërgu në spelë në uon në kvanda. O të rëskun të dekë, të i vidau besht hundra plos të hëngë. Në rekundin, ku bujë legjink, u me hendan e u gloj mandatyrën fair2aevents.mf.
1: Sajnë të të nëqa, a FM-8.